0: solo en Metro by T-Mobile.
1: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-375-3344. 800-375-3344. Nuevamente, 800-375-3344.
2: A night you don't want to miss. Avenged Sevenfold. Good Charlotte. North America Tour 2026. Credit Union One Amphitheater. This Thursday night. Avenged Sevenfold. Good Charlotte. An epic night of music. Get tickets now at livenation.com. Don't miss Avenged Sevenfold and Good Charlotte.
3: Veterans and active duty service members, when your call to service ends, your mission doesn't have to. Go from GI to IT in just a few months at My Computer Career. Prepare for a high-demand career in cybersecurity, protecting people, systems, and institutions from real cyber threats. Cyber warriors are needed now. Will you answer the call? Go to mycomputercareer.edu/CWP to learn more. That's mycomputercareer.edu/CWP, an elite CompTIA certification partner. VA education benefits are available to those who qualify.
4: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la Ley 107.9 ESBS.
5: ¿La mala suerte lo persigue? Consulte a Cardini.
6: ¿Siente que la mala suerte lo persigue? Su dinero no rinde, su negocio al borde de la quiebra. Todo lo que inicia fracasa, preocupaciones que no lo dejan ni siquiera dormir. No lo piense más y consulte hoy mismo las cartas del tarot marcando al 331-203-2979. 331-203-2979.
7: Un día llegó un familiar. Me recomendó con los maestros, desde ahí empezó a cambiar mi vida para bien, empecé con mi trabajo, a salir poco a poco. Yo les recomiendo a los maestros para que acudan con ellos y cambien su vida.
6: Cambie su suerte, atraiga el éxito, la prosperidad y la abundancia en lo que usted se proponga. Yo soy Cardini, el espiritista, el tarotista, el que le saca la mala suerte y le garantiza todos sus trabajos. Llame ya al 331-203-2979. 331-203-2979. 331-203-2979.
8: Mensaje importante de la oficina de abogados de Julio Costa. Sufrió un accidente y no lo ha reportado por miedo a inmigración. En el estado de Illinois se protegen tus derechos. Es importante que no esperes. Llama ya a Costa y Bon al 708-400-000 para que hagas tu consulta virtual gratis sin salir de tu casa. En estos momentos de pánico y confusión es cuando más necesitas dinero para tu familia. Y el abogado Julio Costa puede ganar tu demanda. Durante más de 10 años, Costa y Bon ha representado a la comunidad hispana y ha ganado más de $250 millones para sus clientes. Llame ya 708-400-000. Pida su consulta virtual.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: WLEYFM
11: HD
10: Aurora Chicago. Escúchanos donde quiera que estés a través de nuestra aplicación La Música.
12: Transmitiendo en vivo desde los estudios de Amigo Insurance.

0: ¡Sobre mis pies, Chicago! Clarines y corrientes, que clara la llama de huevo de avestruz, que sí, hombre, hoy nomás, ya 14 nos separan de las 4 de la tarde, y esa energía que traigo hoy, no sé por qué, quizá la música, quizá el sol, quizá tú, que te imagino por ahí escuchando la ley, ay, gracias de corazón. Pero bueno, mi gente, vámonos, quiero que tú me des las gracias, pero porque te ganaste el parezote de boletos para que vayas a ver a Grupo Frontera, es tu oportunidad, 2 por hora, Chicago, aprovecha, hombre, ahí te va, la palabra clave es Frontera, Frontera, envíala al 43902 a través de un mensaje de texto, no te equivoques, 43902 a través de un mensaje de texto, Chicago, esto se pone caliente, bonito, rico y sabroso, así que ya lo sabes, acuérdate, el 26 de agosto el Allstate va a arder en uno de los conciertos más esperados, Grupo Frontera, boletos en livenation.com, y hablando de eso, después del reporte de la temperatura voy a buscar ganador, así que prepara tu celular porque Lili Mendoza te podría marcar.
1: En solo minutos, seguimos con estas rolitas.
2: Encontré mi buena suerte tan solo. Pero tú, ¿qué me has dado?
3: Recently, our company's softball team lost the big game by 1 run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
0: Desde mañana última hora de la tarde hasta mañana última hora de la noche, que puede provocar inundaciones, más de las que ya hemos tenido, pero bueno, el viernes, bueno, ya dijimos 82, máxima mínima 68, y el sábado en descenso, máxima 70, únicamente mínima 60, así las cosas, Chicago, lo calientito, ya sabes que está aquí 10 a las 4, la hora sin comerciales, y a las 4 para que empieces a moverte con esa energía, las movidas de ley.
5: Me encanta ir a City Colleges of Chicago, el apoyo personalizado, los horarios flexibles, lo fácil que es llegar y la comunidad. Y estoy ahorrando miles de dólares. Con mi título, puedo empezar a trabajar de inmediato o transferirme a una universidad para seguir estudiando. De cualquier manera, recibo una excelente educación sin tanta deuda. También apoyan a mi comunidad con clases gratuitas de inglés y para obtener el diploma de secundaria. Quiérelo, vívelo con clases en City Colleges of Chicago. Inscríbete hoy en ccc.edu/aplica.
6: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
9: Estoy en escena del choque.
8: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
10: ¡Diego! ¡Feliz cumple, hermano!
11: Gracias, amiga.
10: Oye, pasan a todo el mundo para saludar.
11: ¿Todos? ¿No te cobran extra por llamar fuera de Estados Unidos? ¿Qué está pasando aquí?
12: Que fue a Metro y se llevó llamadas y textos a Latinoamérica y México incluido. Y el nuevo Samsung Galaxy A37 5G gratis y sin cargos de activación. Es un valor de más de $450. Solo en Metro.
13: Trae tu número y activa una línea de $40 en la tienda. $450 basado en el descuento del teléfono y sin cargos de activación. No disponibles si has estado con Metro o T-Mobile en los últimos 180 días.